0: pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Sedam sati, dvije su minuti. Dragi prijatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u dobrojutarnji program na talasima Bet Radija. Još jedno izdanje nedjeljom. Danas je 27. septembar, nedjelja. Lagano završavamo i sa ovim devetim mjesecom. Toliko toga pred nama u sklopu jutarnjeg programa. Prve informacije koje ćemo dobiti su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Saznaćemo kako nas to vrijeme čeka danas. Da li će nam se možda sunce još malo vratiti? Da li ćemo imati veće temperature? Lagano gazimo jesenjim danima. Nakon toga, za sve vas koji putujete negdje ovog jutra, možda se vraćate u dijasporu, možda ostajete u Bosni, možda ste na putu, ali svakako sa pravim informacijama. Donosimo vam znanje na putevima i u sklopu toga, naravno, radarske kontrole. Imamo one kontrole koje su već najavljene za današnji dan, ali pored toga vrše se i nenajavljene kontrole. Ako znate i ovog jutra gdje su radari, gdje su kontrole, pišite nam putem Viber broja Bet Radija na 061 05 8855. Rubrika Dogodilo se na današnji dan. Šta se to dogodilo, saznaćemo. Vidite kako. Od 8 sati krećemo i sa ozbiljnim satom. Rubrika U fokusu. Donosimo vam najnovije naslove ovog jutra. O čemu se to piše ove nedjelje, o čemu se pisalo u proteklih 7 dana. Naravno, imamo mi komentar na sve to. Imamo i one lagane teme. Za ovo jutro Bet horoskop. Donosimo svih 12 znakova. Da li ste znali rubrike? Također rubrika na kojoj smo itekako ponosni. Mali oglasi Bet Radija dostupni svima. I vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, ako tek namjeravate, pravo mjesto za vas su Mali oglasi Bet Radija. Oglasite se slobodno. Noge smo spojili. Sportske minute u jutarnjem programu. Da najavimo i to. Traje reprezentativna pauza. Kada je pitanje naše reprezentacije, spremamo se sutra protiv Rumunije. Šta još da naglasimo? Nedjeljom malo drugačije kada je u pitanju muzička šema. Do ovog trenutka imali smo sevdah muziku. Nastavljamo sa zabavnom muzikom. Sve do 10. Budimo se u zabavnjaki. Nakon toga vraćamo se sevdahu samo na pola sata. Narodna muzika danas do 12 sati. A za sve vas koji možda volite izvornu muziku, danas krećemo tačno u podne. Sa vama će biti kolegica M. Neko vraćamo se jutarnjim programom. Pozdravit ćemo i prijatelje jutarnjeg programa. To je Mliječna industrija 99. Kod nas definitivno ovog jutra za doručak. I krećemo sa dobrom muzikom. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, dnevna danas od 17 do 23 stepena, na jugu do 27. Trenutna temperatura u gradu Gradačcu 8 stepeni Celsius. Uz sunčano i stabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature kod hroničnih bolesnika mogu uzrokovati manje probleme. S obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme iskoristite za boravak na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina. Jutro ne baš tako toplo. Do nekih 16 stepeni imaćemo ovog jutra temperature, a dnevne samo do 23. Osim ako niste na jugu, onda do 27. Sutra u ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla, niska oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 13, dnevne od 18 do 24. Za stepen toplije nego danas. Utorak sunčano uz malo domirenu oblačnost. Uz temperature jutarnje od 8 do 14, dnevne od 17 do 23. U srijedu sunčano uz malo domirenu oblačnost. Magla prije podne. Dnevne temperature od 18 do 24. London nas čeka sunčano vrijeme. Mala na oblaka u jutarnjim satima do duše. Hladna jutra. Jesenji dan. Bile su to prve informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Pozdrav sa 3 devetke.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama uz kotline, uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstajanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanje Lašva. A saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionice Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas zbog održavanja biciklističke premijer lige Bosne i Hercegovine u periodu od 11.30 do 14 sati doći će do izmjene u saobraćaju na dionici Goražde, Ustikovina, Foča, Goražde. Saobraćaj će regulisati policija. Vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će u periodu od 8 do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina. Na ulazu u Bjeljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone preusmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5, Nević Polje, Kaonik, Ahmići su u pitanju. Svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije. Zbog radova na izgradnji i dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz najizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Zbog čega je svakim danom, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati se saobraća usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se najizmjenično jednom trakom. Granični prelaz je ovog jutra. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
5: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
6: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
6: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
7: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Bet Radio.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Osam sati pet minuta. Vrijeme je za rubriku Fokus. Sponzor tačnog vremena Bela Mionix. Dnevnija vas na prvoj stranici donosi oslobođen značajan broj političkih zatvorenika, među njima i student osuđen zbog navodne zavire protiv Madura. Organizacije za zaštitu ljudskih prava u Venezueli saopštile su da je u subotu iz zatvora oslobođen značajan broj političkih zatvorenika, iako ukupan broj osoba koje su puštene na slobodu još nije utvrđen. Oslobađanje zatvorenika usledilo je nakon sastanka prijevremene predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez i američkog predsjednika Trumpa, koji je održan prošle sedmice na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Više čitajte u dnevnom avazu ovog jutra. Novi ruski napadi na Ukrajinu, poginule 3 osobe, 4 povrijeđeno. Vršilac dužnosti šefa Zaporoške okružne vojne uprave Mihajlo Semekin naveo je u objavi na Telegramu da su u napadu na automobil u Zaporoškoj oblasti stradali muškarci i žena. Neprijatelji udari automobil koji prolazi kroz selo, automobil se zapalio, poginuli su muškarac i žena, rekao je Semekin. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Brkić, nakon brutalnog napada na policajca u Širokom Brijegu, prevrnut ćemo svaki kamen da pronađemo počinitelja. Policijski komesar, generalni inspektor policije Ivan Brkić oglasio se povodom jučerašnjeg napada koji se dogodio u Širokom Brijegu kada je nepoznata osoba nasrnula na policajca. Poštovani građani, jutros oko 6 sati na području Širokog Brijega dogodio se brutalan i kukavički napad na policijskog službenika policijske uprave Široki Brijeg, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede i prebačen je u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, gdje je hitno operisan te pod ljekarskim nadzorom. Dosta je da od trenutka zaprimanja informacije o događaju uprava policije je MUP angažovala je sve raspoložive policijske kapacitete. Također ističe da pod nadzorom kantonalnog tužilaštva provode se uviđajne i druge istražne radnje, intenzivno se prikupljaju operativna saznanja te se podrazumijevaju sve potrebne mjere sa ciljem pronalaska počinitelja krivičnog djela. Irfan Tepić prijavio suprugu da ga je pretukla i prijetila mu nakon što je i ona njega i nakon dobila zabranu prilaska. O tome ovog jutra piše Dnevni Avaz. Nakon što je portal Avaza objavio da je Irfan Tepić dobio zabranu prilaska na Hili Tepić prema zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, u periodu od 12 mjeseci koliko traje ta zabrana, na društvenim mrežama se oglasio i sam Irfan Tepić, koji je naveo i da je njegova žena nakon dobila zabranu prilaska njemu. Više čitajte u dnevnom avasu. Uhapšen Balkanac, šumi pored Graca, plašio žene. Policija u Gracu istražuje incident u okrugu Marijastrot. Nakon što je 30-godišnji državljanin Srbije osumnjičen da je sredinom septembra u Lehvaldu vršio neprimjerene radnje pred dvije žene u tom parku. Više čitajte dnevnom avazu koji donosi sve ovo. Što se tiče izbornih naslova, Filipović iz Tuzle kaže odgovorna politika mora vidjeti ljude, njihove ulice, mjesta i problem. Jeva Radončića, napravit ću autoput do Krajine. Moramo napraviti bolju ekonomsku priču od nekadašnjeg Agrokomerca. Srđan Srdić je ogorčen što nije kandidat SBH na izborima. Želio sam napraviti korak više, smeta im što imam vlastiti stav, izjavio je on. Šmrk, Magla, Pekar, Mujkić i Pele još 2 mjeseca u pritvoru. Jedan od naslova ovog jutra. Opštinski sud u Sarajevu prihvatio delimično prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo i odredio pritvor za 4 od 5 osoba osumnjičenih u akciji Catering. Edo Kanlić za Avaz kaže, pali smo na testu, realna je mogućnost da pristup sredstvima iz plana rasta izgubimo u potpunosti. Rezultati rada u prethodnom mandatu vlasti na svim nivoima pokazuju apsolutni izostanak konsenzusa o tome da su evropske integracije glavni vanjsko-politički cilj i da je to nadstranačko pitanje. Rekao je ovo za Avaz, menadžer za zagovaranje javne politike iz Transparency Internationala, Edo Kanlić. Dodaje da je i susjedna Hrvatska prošla različite faze u okviru ovog procesa, ali su i vlasti i opozicije nastojali doneti najbolje rješenje. Ne možemo se vječno pozivati na naš kompleksan politički sistem, zato što su neke stvari vrlo jasne i već godinama poznate svim vlastima u Bosni i Hercegovini. Izostanak rezultata pokazuje da nije bilo ni osnovne političke volje, a često ni znanja o nekim od oblasti koje su ključni u prioritetu na ovom evropskom putu. I Kosovo je bilo u sličnoj situaciji, kriza dalje traje, ali su potpisali i ratifikovali sporazum i pristupili planu rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina ostaje jedina zemlja koja to nije učinila, iako smo već u drugoj polovini trajanja plana rasta, izvjesno je da iz ovog instrumenta nećemo povući sredstva. Što je još kritičnije, dovešćemo u pitanje i buduće finansiranje iz evropskih fondova, kaže Kanlić. Pojašnjava da Evropska unija radi na novom 7-godišnjem budžetu, da će mehanizmi finansiranja biti vrlo slični planu rasta i uvjetodavnim reformama. Zato je ovo bila i dobra prilika da BH institucije nauče funkcionisati po novom sistemu. Više čitajte ovo itekako zanimljivoj temi ovog jutra u Dnevnom avazu. Dnevni avaz donosi, Njemačka prepolovljuje kvotu za radnike sa Balkana. Građevinci strahuju od manjka radnika. Njemačka planira od 1. januara 2027. godine prepoloviti kvotu za radnike sa Zapadnog Balkana. Umjesto sadašnjih 50.000 odobrenja godišnje, u budući će ih biti najviše 25.000. Promjena se odnosi na državljane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova, koji u Njemačku odlaze na osnovu takozvane zapadno-balkanske regulative. Njemačka savezna agencija za zapošljavanje trenutno navodi da je godišnja kvota 50.000. Ta kvota je 2024. udvostručena sa 25 na 50.000. I sada ponovo vraćaju na 25.000. Trump mijenja energetsku politiku. Jedan od naslova u Dnevnom avazu, Evropa strahuje od udara na cijene dizela. Izjava američkog predsjednika Trumpa da podržava ideju ograničavanja izvoza dizela izazvala je zabrinutost u Europi, koja značajan dio uvoza tog goriva posljednjih godina nabavlja iz Sjedinjenih Američkih Država. Trump je 22. septembra rekao da bi SAD trebalo da zadrži više dizela proizvedenog u zemlji kako bi se pokušao ublažiti pritisak na cijene goriva za američke potrošače. Istovremeno, američka administracija razmatra različite mogućnosti, ali odluka o potpunoj zabrani izvoza nije donesena. Bijela kuća je dan kasnije negirala izvještaje prema kojima SAD priprema 90-dnevnu zabranu izvoza dizela. Više u Dnevnom avazu ovog jutra. Još jedan tekst, bez strategije, građani bez želje za radom, BH vlast postiče tuđe ekonomije. ukupnom vanjsko-trgovinskom deficitu Bosne i Hercegovine, koji u prvih 8 mjeseci ove godine iznosi čak 9,33 milijarde konvertibilnih maraka, velikim dijelom doprinosi uvoz hrane. Čak 5,5 milijardi konvertibilnih maraka postakli smo prošle godine proizvođače u susjednim i drugim zemljama, a sličan trend nastavljen je i u ovoj godini. Država koja je nekada imala velike prerađivačke kapacitete u kojoj je obrađivan svaki pedalj zemlje, danas je osuđena da gotovo 80% potrebnih količina hrane kupuje od drugih. Prije nekoliko godina iz udruženja Kupujmo domaće su upozorili da smo za 20 godina ekonomijama drugih zemalja uvozom hrane koju sami možemo proizvesti poklonili, pod navodnicima, više od 137 milijardi maraka, te smo za 30 milijardi usmjerenih u susjedne države mogli otvoriti milion radnih mjesta. Podaci su danas još porazniji. To je narod koji je nezreo i sebe ubrajam tu. Mislimo da državu u kojoj živimo umjesto nas treba neko drugi da gradi. Postali smo nevjerojatni neradnici, da ne kažem paraziti, i da se te stvari ne promijene, ništa dobro ne možemo očekivati, kaže Admir Kapo, predsjednik udruženja Kupujmo domaće. Dodaje da će se uvoz smanjiti povećanjem domaće proizvodnje i korištenjem resursa koje imamo na raspolaganju. Idemo na nezavisne novine. Muškarac kojeg vlasti Bosne i Hercegovine traže godinama, uhapšen na aerodromu u Larnaki. Muškarac kojeg vlasti Bosne i Hercegovine traže u vezi sa pokušajem ubistva i zavirom radi izvršenja krivičnog djela, uhapšen je u petak 25. septembra na aerodromu u Larnaki. Identifikovan je tokom pasoške kontrole u dolaznom dijelu aerodroma. Nakon što je 25. septembra stigao letom iz inostranstva, očekuje se na Kipru da se suoči sa postupkom izručenja Bosni i Hercegovini. Više ovog jutra u nezavisnim. Jezivi detalji smrti MMA borca čije je tijelo pronađeno u komadima. Jedan od tekstova: zagrebačka policija potvrdila je da je utorak 22. septembra na području Peščenice pronađen gornji dio ljudskog skeleta. Slučaj je prijavljen policiji nakon što su ostaci pronađeni tokom prekopavanja prostora na području jednog preduzeća. Policija je navela da je riječ o 26-godišnjem muškarcu, dok su medijima, nezvaničnim izvorima, pojavila se informacija da su pronađeni ostaci mogli pripadati Abrahamu Salimoneu Areu, poznatom zagrebačkom MMA borcu. Više ovog jutra čitajte u nezavisnim novinama. Nezavisni donose kandidati na skupovima i mrežama, ali izbjegavaju TV debate. Umjesto direktnog sučeljavanja programa, stavova i argumenata, gledaoci javnih servisa u Bosni i Hercegovini ovih dana u predizbornim debatama nerijetko gledaju prazne stolice, jer se dio kandidata za najviše funkcije ne odaziva na pozive za televizijske duele. Više čitajte u nezavisnim novinama. Tu su i konkretni primjeri. Nezavisne donose: Crna Gora uvodi vize Rusiji, Bjelorusiji i Turskoj. Ista obaveza stoji iznad Bosne i Hercegovine. Vlada Crne Gore od 1. novembra raskida sporazume o bezviznom režimu za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Ova odluka proističe iz obaveza sa Evropskom unijom koje zemlje Zapadnog Balkana imaju u sklopu odluke o viznoj liberalizaciji. Prema pravilima koje će prestati važiti u novembru, državljani Rusije i Bjelorusije mogu da ulaze u Crnu Goru i borave u njoj do 30 dana bez vize. Vlada je usvojila informaciju o potrebi otkazivanja postojećih međunarodnih sporazuma sa ove tri države, kao i o pokretanju postupka za zaključivanje novog sporazuma sa Turskom, koji bi se odnosio isključivo na nosioce diplomatskih i službenih specijalnih pasoša. Ista odluka čeka i ostale zemlje regiona, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, a Evropska unija u posljednje dvije godine povećava pritisak da se ove mjere što prije usklade sa spoljnom i bezbjedonosnom politikom i viznim režimom Evropske unije. Logika kojom se Evropska unija vodi je Ako Evropska unija ima vizni režim sa zemljom sa kojom zemlja Zapadnog Balkana ima sporazum o bezviznom putovanju, otvara se rizik da građani te zemlje mogu ući u Bosnu i Hercegovinu legalno, a onda ilegalno preći na teritoriju Evropske unije. Više čitajte u nezavisnim novinama. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile smanjenje carina na robu vrijednu 30 milijardi dolara. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su smanjenje carina na robu vrijednu 30 milijardi i pokretanje dijaloga o vještačkoj inteligenciji saopštile su dvije zemlje nakon posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Washingtonu. Smanjenje carina odnosit će se na američki izvoz poljoprivrednih proizvoda, drvne građe i kozmetike, kao i na američki uvoz, uključujući male kućanske aparate, igračke i ukrasne predmete, navodi se u saopštenju Bijele kuće, prenosi Reuters. Ovog jutra donose nezavisne. Trump glatko odbio najnoviji prijedlog Irana o brzom otvaranju Hormuzskog moreuza. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je juče najnoviji prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i ocijenio da je taj prijedlog neprihvatljiv. Odbacio im njihov prijedlog, žele da sklope dogovor gdje će odmah se otvoriti moreuz jer toliko mnogo gube, mi ubjedljivo dobijamo. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim moreuzom, rekao je Trump novinarima, komentarišući iranski plan koji predviđa brzo ponovno otvaranje moreuza i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu u zamjenu za ukidanje američke pomorske blokade i drugih ekonomskih mjera protiv Teherana. On je dodao da i sam podržava postizanje dogovora, ali da ponuđeni sporazum nije bio prihvatljiv. Nezavisni donos je Sergej Lavrov teško optužio Europu i otkrio šta će se dogoditi. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je juče na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Evropa čini sve kako bi potkopala mirovni proces u Ukrajini i osujetila mogućnost pregovora. Svjesni uzaludnosti svojih napora u Evropi čine sve kako bi spriječili mirno rješenje i osujetili perspektivu pregovora za koje su zainteresovani mnogi, uključujući administraciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, rekao je Lavrov, prenose RIA Novosti. Ovog jutra nezavisne donose. On je u obraćanju na generalnoj debati GSUN optužio Zapad da naoružava Kijev i pomaže da usmjerava dronove i rakete na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Lavrov je također rekao da Ukrajina krši osnovne principe povelje UN-a, uključujući poštovanje ljudskih prava, tvrdeći da je to jedina zemlja na svijetu u kojoj za upotrebu ruskog jezika prijeti kazna, uključujući zatvorsku. Ruski ministar spoljnih poslova dodao je da će Moskva da nastavi svoju operaciju u Ukrajini do kraja i da će bezbjedonosne prijetnje po Rusiju biti otklonjene. Više čitajte ovog jutra u nezavisnim novinama. Nezavisne donose, toplotna kupola ipak ne stiže, ali jedan problem ostaje. Narednih 7 do 10 dana donosi nam obilje sunčanog vremena, uz lagan rast temperatura, ali bez povratka vrelina, uz demantovanje tvrdnji o toplotnoj kupoli, toplotnom talasu. Ovo je objavljeno juče na Facebooku, stranica BH Meteo. Očekuju nas idealni jesenji dani uz svježa, prohladna i sve češće maglovite jutra, te ugodno topli dani. Dnevne temperature bit će mahom između 18 i 25 stepeni. Jedini problem ostaje suša, obzirom da ponovo slijedi nešto duži period, barem 7 dana bez padavina. Iskoristite naredni period za jesenje radove, napominju na ovoj stranici BH Meteo. Ovog jutra donose nezavisno. 8 sati 24 minute. Nadamo se da se budite, ustala se Bet Radija. Bio je to prvi blok rubrike U fokusu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Znate kad se pričaju lovačke priče?
5: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
6: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
7: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
8: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
2: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Nastavljamo rubriku U fokusu, 8:36, sponzor tačnog vremena Bela Mionix. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99, Gradačac. U ovom bloku donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje donosi požar na autobusu, prijavljen je nadležnoj policijskoj upravi, a na mjesto događaja izašli su i policajci. Autobus na putu ka Kneževu potpunosti je izgorio u mjestu Jasenov do. Alarmirani su vatrogasci koji su gasili požar. Požar na autobusu prijavljen je policijskoj upravi Banja Luka. Na mjesto događaja izašli su i policajci. Kako se nezavisno saznaje, za nezavisne ovog jutra donosi oslobođenje, samo zapaljenje, najvjerovatniji uzrok požara. Više čitajte u oslobođenju. Poznato stanje djevojčice, povrijeđene u teškoj nesreći u BH gradu, vozač je prema nezvaničnim informacijama izazvao nesreću zbog korištenja mobilnog telefona koji mu je ispao iz ruke, nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom. U saobraćajnoj nesreći kod gradskog mosta u Banja Luci povrijeđena je 10-godišnja djevojčica čije je stanje stabilno. Specijalista urgentne medicine istakla je da je djevojčica dobila stabilnih vitalnih parametara sa povredama desne potkoljenice i površinskim povredama lijeve polovine grudnog koša. Podsjetimo, u nesreći kod gradskog mosta učestvovala su dva vozila. Prema informacijama sa terena, do nesreće je došlo kada je jedan od vozača zbog mobitela izgubio kontrolu nad vozilom. Više ovog jutra u oslobođenju. Oslobođenje donosi bjegunac iz Bosne i Hercegovine, pao na Kipru, bio je na crvenoj potjernici Interpola. Muškarac iz Bosne i Hercegovine, 33-godišnjak, bio u bjekstvu i nalazio se na Interpolovoj crvenoj potjernici. Prema informacijama, krivična djela zbog kojih je za njim raspisana potraga datiraju iz 2019. godine. Nemamo informaciju o kome se to radi. Ovog jutra svi pišu o tome, ali bez imena. Nove tvrdnje, Mosedovi operativci uhapšeni 40 km od BH granice. U akciji crnogorske policije na aerodromu u Tirtu uhapšeni su Aleksandar Mihajlović Krugljanski, Aleksandra Krugljanska. Stručnjaci iz obavještajne sfere tvrde kako je moguće da se radi o prikrivenim Mosedovim operativcima. Više čitajte o ovoj temi u oslobođenju. Oslobođenje donosi Vučić priredio oproštajnu zabavu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić organizuje koktel za zaposlene u predsjedništvu povodom završetka svog drugog mandata, zahvališi se saradnicima na podršci i pomoći prilikom 10 godina provedenih na toj funkciji. Više čitajte u oslobođenju. Penzionisani komandir granične policije Bosne i Hercegovine napao studente u Višegradu. Ranije vrijeđao Heleza. Jedan od napadača na studente u Višegradu je Radomir Vasić, inače penzionisani komandir granične policije u ovom gradu. Nedavno je u fokus javnosti dospio zbog skandaloznih uvreda upućenih ministru obrane Zukanu Helezu. Među osobama koje su u Višegradu vrijeđale i fizički nasrnule na studente iz Srbije bio je upravo on, nedavno penzionisani komandir jedinice granične policije u tom gradu, prenosi oslobođenje. Akcioni plan strategije okoliša, stižu pare za sanaciju deponije. Radi se o dva različita transfera za sanaciju i uklanjanje divljih odlagališta za infrastrukture, ekološke projekte. U okviru akcijnog plana strategije okoliša za 2026. godinu 665.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za projekte koje su sa federalnom ministricom okoliša i turizma Sihom Pozdir potpisali načelnici i predstavnici lokalnih zajednica. Poznati projekti su sanacija nesanitarne deponije miješanog otpada do Lješo, opština Ilijaš, prva faza. Više čitajte o detaljima gdje će se potrošiti ovaj novac u oslobođenju ovog jutra. I oslobođenje donosi kako do stabilnije ekonomije Bosne i Hercegovine proizvoditi i kupovati domaće. Pitanje je koliko još može planeta Zemlja opstati u sadašnjim uslovima njenog razvoja i koliko vremena nas dijeli od globalne i lokalne oskudice, ne samo hrane, nego sirovina, vode i energetskih izvora, izvjesno je nedugo. O tome piše oslobođenje ovog jutra. Ali pišu i ovome. Građani ne očekuju mnogo od izbora, obećanje prazna, a život stvaran. Građani Bosne i Hercegovine imaju niska očekivanja od izbora i rijetko od političara traže suštinske dugoročne promjene. Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ponovo otvara pitanje što političke stranke nude građanima, dok građani kao svoje prioritete navode plate, cijene, odlazak mladih, zdravstveni sistem, infrastrukturu i nova radna mjesta. Kampanjom često dominiraju nacionalne teme i međusobne optužbe. Šta političari nude, a šta građani očekuju od izbora? Ovaj put oslobođenje je pitalo građane Bosne i Hercegovine koje promjene su im najvažnije i da li vide nekoga od ponuđenih ko to može ispuniti. Šljašteći bilbordi, photoshopirane fotografije, nesigurni izrazi lica, sve to što ovih dana gledamo u Bosni i Hercegovini, većina građana je nezainteresovana za izbore, sve isto kažu. Ne očekuju promjene. Ne znam, još nisam odlučio, vidjet ću ponude koje budu. Vidite li programe koje se nude, pita nas razočarani Zlatani i kaže kako u kampanji ništa ne valja. Ovo je realno mišljenje jednog prosječnog građanina Bosne i Hercegovine. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% njih smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Pokazalo je najnovije ispitivanje javnog mijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini koje je saopštila koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Dakle, 73,9%, 74 skoro. Izaći ću na izbore, a ne znam šta će biti. Biće šta će biti, rekla je Sabaheta Hanjalić. Hanjalić. Tu su razni komentari koje možete čitati ovog jutra u oslobođenju. Zanimljivi podaci pokazuju pad izlaznosti sa nekadašnjih 83 na 51%. 83 je bilo 1996. A 51% 2022. Nakon tri decenije dominacije istih ili sličnih političara i etno-nacionalne retorike, birači osjećaju zamor. Definitivno zamor. Građani, a posebno mladi, suočavaju se sa osjećajem beznađa i smatraju da na političkoj sceni nema ponuđenih alternativa niti pravih tema koje adresiraju ekonomske pritiske, zapošljavanje, vladavinu prava. Idemo na kliks. Veliki zaokret u SAD-u. Trump ruši Bidenova pravila, jeftiniji automobili, a veća potrošnja goriva. Američko ministarstvo saobraćaja u ponedjeljak će finalizirati zakon koji će donijeti znatno niže standarde potrošnje goriva. Na taj način Donald Trump pokreće nastojanje administracije Joe Bidena da primora proizvođače automobila da prave više električnih vozila.

sporan komentar, mi to možemo uraditi bilo kome, možemo uraditi i ovdje, rekla je ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Grčkoj. Više čitajte u Kliksu koji donosi ovaj tekst. I Kliks donosi izborne naslove zagrljaj na skupu NES-a u Velikoj Kladeši. Kandidati čiji su očevi stradali na suprotnim stranama u ratu danas na istoj listi. Izjava Filipovićeve koja kaže život je da možeš biti Hrvat i pripadati Tuzli kao susjed i manjina, ne znači manju pripadnost. Jedan od naslova: Konaković u Travniku, država je uvijek ispred stranke, ovo je godina istine, izjavio je on. Više čitajte u Kliksu. Sa skupa SDP-a poručeno, od partnerstva sa SDA nema ništa, ne smijemo se kockati sa sudbinom države, izjavili su u Tuzlanskom kantonu. Sve to možete ovog jutra pročitati u Kliksu, kada su u pitanju izbori. U Olovu potvrđeno prisustvo ljekovite vode, temperature 32 stepena. Rezultat otvara novo poglavlje razvoja. Uspješno su završena detaljna hidrogeološka istraživanja na području Banja. Nakon ulaganja većeg od 1,3 miliona konvertibilnih maraka u samo istraživanje izvorišta kod Olova, rezultati istraživanja otvaraju mogućnost za nove turističke i zdravstvene investicije. Da li ćemo imati novu banju u Olovu? Ostaje da se vidi. 8 sati 48 minuta. Vraćamo se muzici.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Bet

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Tačno je 9 sati, sponsor tačnog vremena Belo Mionix. Vrijeme je i za horoskop Bet Radija za ovo jutro. U dva bloka donosimo svih 12 znakova. Krećemo od ovnova. Posao ovaj dan obilježit će poslovno putovanje i važan poslovni sastanak sa novim poslovnim saradnicima. Očekuje vas i početak nove saradnje. Ljubav, povoljan aspekt, doprinosi sve većoj harmonizaciji vašeg odnosa sa partnerom. Zdravlje, problem sa vidom. Bik, posao, poseban izazov očekuje bikove koji rade u okviru uslužnih djelatnosti, turizma i nekretnina, poteškoće u pregovorima. Ljubav, slobodne bikove očekuje poznanstvo sa veoma privlačnom osobom koju mogu poznati preko posla. Zdravlje, bolovi u vratu. Blizanci, posao, pozitivne energije tokom ovog dana manifestuju se u vidu poboljšanja vaših odnosa sa kolegama, očekuju vas pohvale i priznanja. Ljubav, slobodne blizance očekuje poznanstvo sa fatalno privlačnom osobom u znaku strijelca ili lava. Zdravlje, pad imuniteta. Rak, posao, očekuje vas podrška izuzetno moćne i uticajne osobe. Uspjeh očekuje rakove u uslužnim djelatnostima i koji rade sa klijentima. Ljubav, slobodni rakovi mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu u znaku jarca ili djevice. Zdravlje, problem sa depresijom. Lav, posao. Glavni izazov ovog dana sastoji se u vašoj saradnji sa inostranstvom, moguće su neke manipulacije. Ljubav, ovaj dan obilježit će višestruke prilike da sretnete svoju srodnu dušu i to upravo na nekom zanimljivom putovanju. Zdravlje, variranje pritiska. Djevica, posao, oprez u komunikaciji sa nadređenima kao i sa nekim kolegama koji vam zapravo nisu dobronamjerni. Moguće su spletke. Ljubav, planete vam pružaju podršku da prevaziđete dugotrajan problem koji postoji između vas i partnera. Zdravlje, nervoza. Mi se vraćamo nakon jedne muzičke numere. Pratite horoskop.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme za drugi blok horoskopa, stigli smo do Vaga. Posao nezaposlene Vage očekuje veoma zanimljiva poslovna ponuda, ali i neophodan oprez ukoliko su obećanja nerealna. Ljubav, vaš odnos sa partnerom i prožet harmonijom, a ovo veče proteći će u znaku izuzetno romantične atmosfere. Zdravlje, unosite više vode u organizam. Škorpije. Posao škorpije koji rade u uslužnim djelatnostima ili se bave financijama ili saobraćajem očekuje veliki financijski uspjeh. Ljubav, obnavljanje veze iz prošlosti može obilježiti ovaj dan, slučajan susret može oživjeti staru strast. Zdravlje je problem sa urogenitalnim sistemom. Strijelac. Posao strijelčeve koji rade u prosvjeti očekuju napređenje ili povećan obim posla. Unapređenje financijske situacije definitivno. Ljubav, prelazak granice, prijateljstvo sa jednom osobom koju već dugo poznajete predstavlja glavno iskušenje ovog dana. Zdravlje je problem sa krvotokom. Jarac. Posao, pohvale i priznanja za postignute poslovne rezultate očekuje jarčeve koji se nalaze na rukovodećim položajima. Ljubav, potrudite se da više slobodnog vremena posvetite partneru, u suprotnom slučaju može doći do otuđenja. Zdravlje, pojava petnog trna. Vodolija. Posao, važno je da danas poštujete prioritete, u suprotnom slučaju možete imati problem zbog nepoštivanja roka. Ljubav, veliki ljubavni izazov u vidu tajne veze sa osobom koja nije slobodna, pa ipak pazite se skandala. Zdravlje, bolovi u ramenu. I horoskop za ribe. Posao ovaj dan protiče u znaku sklapanja važnog sporazuma. Ribe koje planiraju rad u inostranstvu očekuje uspjeh. Ljubav, slobodne ribe upoznaće veoma privlačnu osobu preko posla. Očekuje vas izuzetno uzbudljiv ljubavni sastanak. Zdravlje, alergija. Bio je to horoskop Bet Radija. 9 sati i 8 minuta. Želimo vam najljepše dobro jutro. Prijatelji jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99. Gradač

0: Možete na bingobih.ba.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi, brale.
1: Bet Radio.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
2: Firma Bellamy Onyx d.o.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad d.o.o. u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655, 063 591 655.
0: Mali oglasi Bet

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz 3.9.
0: Jutarnji izvještaj. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja svoje nastupe u Ligi nacije nakon osvojenog boda u Poljskoj. Tako sutra u Bukureštu igramo drugu utakmicu protiv domaće Rumunije, a u redovima selekcije koju se klupe vodi proslavljeni Hagi. Hagi bio. George Hagi. Vlada velika zabrinutost, zaista. Naime, kako navode rumunski mediji, Hadži je u Varšavu na špioniranje pod navodnicima poslao bivšeg reprezentativca ove zemlje, Aurela, koji nije imao dobre vijesti u oči sutrašnje utakmice. Aurela je istakao da je u susretu u Varšavi domaća Poljska bila vrlo krhka sa mentalne tačke gledišta. Činjenica da se nisu plasirali na svjetsko prvenstvo ih je teško pogodila, još uvijek se to osjeti i bili su suzdržani, poručio je on. Sa druge strane, dodao je da je Bosna i Hercegovina kontrolisala igru. U izvanrednom su usponu u odnosu na prošlu godinu i plasman na svjetsko prvenstvo im je dao ogromno samopouzdanje. To za nas nije dobra vijest, ali je istina. Napredovali su na svim poljima, najviše u samopouzdanju, to je ekipa koja igra pozicioni napad. Igrali su mnogo bolje od Poljske, rekao je on. Na kraju je istakao da želi pobjedu Rumunije protiv Bosne i Hercegovine, ali i naglasio da će to biti izuzetno teška utakmica. Bosna i Hercegovina je ekipa koja teško prima golove. Prošle godine su se hranili kontaktima i ulazili stalno u duele, a sada su mnogo više posvećeni lopti i tu bi mogao biti problem, zaključio je ovaj scout. Podsjećamo, utakmica između Bosne i Hercegovine i Rumunije igra se sutra od 20.45. Odmah da pomenemo direktni prenos na BHRT-u i naravno i mi ćemo da prenosimo onoliko koliko nam je dozvoljeno. A statistika je rekla svoje, Modriću u 41. godini potpuno je dominirao protiv Češke. Iskusni Luka Modrić bio je jedan od najboljih igrača Hrvatske u pobjedi 2-1 protiv Češke u Pragu u prvoj utakmici novog ciklusa Lige nacije. Kapiten Vatrinih postigao je prvi gol na utakmici, a prema Sofa Skoru za svoj nastup dobio je ocjenu 8-4. Esnjak Milana odigrao je 76 minuta, a Hrvatsku je doveo u vodstvo u 47. minuti. Podaci Sofascora pokazuju koliko je Modrić bio precizan sa loptom, od njegovih 66 dodavanja, čak 61 bilo je tačno. Posebno se ističe učinak kod dugih lopti, jer je imao 4 pokušaja i sva 4 su bila precizna. Modrić je prema češkom golu uputio jedan udarac, pogodio okvir i postigao pogodak. Imao je jedan uspješan dribling iz jednog pokušaja, te upisao jedno presječeno dodavanje. Fudbalska reprezentacija Španije je u prvom kolu grupe 3 Lige nacije slavila na gostovanju na Wembleyu protiv Engleske, a rezultat fenomenalne utakmice bio je 3-2 za aktualnog prvaka svijeta. Izjava Čavija pred meč sa Srbijom, možda nisu u najboljoj formi, ali bit će teško. Nizozemska je u prvom kolu UEFA Lige nacije izvukla u nadoknadi brod protiv Njemačke 1-1, a Srbija je također u posljednjim trenucima

donio timu Evrope vodstvo od 7-5 u Labor Cupu. Španac je do pobjede stigao nakon velikog preokreta jer je spasio dvije meč lopte. Revanširao se Fritzu za prošlogodišnji poraz u istom takmičenju. Prvu meč loptu Amerikanac nije iskoristio nakon as servisa Alcaraza, dok je drugu Španac neutralisao drop shotom. Alcaraz je nakon susreta objasnio zašto je posegnuo za tim rješenjem u najvažnijim poenima. Rekao je, drop shot je dio moje igre, u takvim trenucima i zaista tjesnim i važnim momentima pokušao sam ga iskoristiti jer mi je bilo jako dobro oružje u ovom meču i nadam se vježbam te udarce još od malih nogu. Iako je Fritz odigrao čist meč sa samo 9 neiznuđenih grešaka naspram 30 Alcarazovih, Španac je imao znatno više direktnih poena, 42 u odnosu na 20 Fritzovih. Njegova pobjeda stigla je u prvom singlu nakon poraza Bena Sheltona u četvrtfinalu US Opena, a dan kasnije već je slavio u dublu sa Jakubom Menšikom. U Labor Cupu pobjede petkom vrijede 1 bod, subotom 2, nedjeljom 3. Trofej osvaja tim koji stigne prvi do 13 poena. Košarkaši Beča doživjeli su jedan od najtežih poraza u klubskoj istoriji na startu austrijskog prvenstva. Nakon što su ih Lionsi pobjedili sa nevjerovatnih 122-37. To je ovog jutra pod pitanjem šta su oni igrali. Ipak iza nesvakidašnjih 85 poena razlike krije se vrlo korektan razlog. Ekipa koja je prije samo nekoliko dana igrala protiv Prometeasa u kvalifikacijama za FIBA ligu nije imala nikakvu šansu jer je u ovoj utakmici nastupila u drastično podmlađenom sastavu. Dakle, bilo je 85 poena razlike. Najavljujemo Ligu nacije za danas. Danska protiv Velsa od 18 sati, kada igraju Srbija i Nizozemska. 15:09 Norveška protiv Portugala, Njemačka protiv Grčke. Liga B, Austrija-Kosovo danas od 18 sati, Izrael protiv Irske 15:09. Liga D, Litva protiv Azerbejdžana. Gibraltar protiv Andore, utakmice od 15:18 sati. Danas igra i prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine. Od 15:30 dva susreta, Tomislav protiv Igmana iz Konjica. Tošk u Tešnju igra protiv Stupčanice. Večeras od 18, Gošk u Gabeli dočekuje Tuzlansku Slobodu. Pratili ste i sport ovog jutra u jutarnjem programu. Nadamo se da ste se probudili, ustala se Bet Radio s 3 devetke.

0: Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kasno, nije valjda guma
4: treća ovog mjeseca.
3: I?
4: Ništa i, zovi Vahida.
5: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
4: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
6: Bet Radio.
7: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
3: Moj Walmart!
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
4: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
5: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
6: Bet Radio.

SMS Bet Radija 091 510 101.

0: samo najbolja muzika, Bete Ladio.
1: SMS Bet Radija

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27. 9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najbolje.

Stiže vam poruka, sretan nam rođendan legenda, da ih dočekamo još puno zdravlju i veselju, sve najbolje. A gdje bi bez ove rođendanske numere?

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh. Bet Radio.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: E, dalje ćemo uz raspjevane Meraklije, Lovac Meraklija, samo za kolegu Samira i za radnu nedjelju.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bella Bionic. Preko 30.000 artikala. Bella Bionic. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bella Bionic dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bella Bionic u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bella
1: Bionic. Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo sada Satelite, Crna dvojka. Pozdravi, kaže, idu za moju svekrvu Zvjezdanu Kopić i sretan rođendan. Pozdravi nam stižu iz Tolise. Snaha u potpisu. Sve najbolje za rođendan i od nas.

0: 라디오.
1: Slušamo sada Mirsado i Jarane. Pozdrav video za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališićima od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Mara i Lole u nastavku. Pozdravi, kaže, idu od Muhibe za društvo u Šamcu u Ružama. Veliki pozdrav, evo, idu i za Šamac, za vrijednu ekipu. Sviramo po vašem izboru.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Još jedna kap u nastavku. Raspjevane Meraklije, pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i sahu u Njemačkoj, za momu Čubeta Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Hoće mala za šofer. Nastavljamo dalje. Pozdravi, kaže, idu za ekipu Bet Radija, za sve Betovce sa utovara u Gradačcu. Veliki pozdrav, evo, idu za vas od nas.

0: Jedna pauka.
1: Zvuci bosanskog meraka u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snaku u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu, Malešiće, od Mirse Karače.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: U nastavku ide Lijepi san, Melji Melji puna nam. Veliki pozdrav i kaže idu za punicu sa Bahjetu i za sve Betovce.

0: Bet Radio SMS.
1: Ja i moja policija, pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće od Mirse Karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Đavo ušao u dimije. Nastavljamo dalje po vašem izboru. Družimo se do 15 sati sa izvornjacima. Imate još vremena. Veliki pozdrav i kaže idu za vrijednu ekipu kod moje mame. Za sve Betovce. Uživajte u nastavku.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Bet Radio.
2: Raspjevane Meraklije, Baraba i Lola, veliki pozdrav i kaži idu za vrijedne žene kod mame Sabahite.

Rukija i Jarani. Veliki pozdrav i kaže idu za vrijedne žene kod mame sa Bahete, a posebno za našu komšinicu Nedu.

piti pivo, ljubiti tuđe žene. Nastavljamo dalje sa šargijanjem. Još malo, pa gotovo.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DEO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DEO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Mali oglasi Bet Radija.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradašcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bella Bionics. Preko 30.000 artikala. Bella Bionics. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bella Bionics dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bella Bionics u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bella Bionics.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104.
1: I onaj posljednji,
2: nimalo manje važan.
1: 091 510 101.
2: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Još jednom ste mogli da čujete brojeve prioriteta, a mi ćemo nastaviti dalje uz dobru muziku. Pa slušamo sada Bešića.

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27. 9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Slušajte program FPP.

svodi mrat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: 16 sati i 2 minute. Mi smo lagano krenuli i sa marketingom. Naravno, birat ćemo i dobru muziku za vas. A u nastavku Brena. Ti si moj greh.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Idemo dalje sada uz Miloša Bojanića. Kaže, za društvo koje se vraća iz Srbije sa turnira u odbojci, nadamo se da su rezultati dobri i da se sada slavi. Veliki pozdrav, idu za vas i uživajte u nastavku.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DEO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
5: Kiša dobrih nota.

0: od mrtlog mraka.
1: Slavite li rođendan,
0: godišnicu braka, vjenčanje, rođenje,
1: neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju.
1: Nemoj zaboraviti.
0: Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
2: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
2: gdje je pjesma moja?
1: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
1: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
1: SMS sat.

Dobar dan, dragi moji. 16 sati i 50 minuta. Veliki pozdrav od treće smjene Bet Radija. Nije mi bilo dugo, ali evo, sada sam tu opet sa vama. Opet ćemo zajedno ispratiti još jedan dan, još jednu nedjelju u nizu. Evo nas u predvečerju, polako pravimo našu malu uvertiru u večernje sate. Nedjelja je, dan polako privodimo kraju, a najbolje je da ga završimo uz dobru muziku, lijepu atmosferu i naravno noć ne može da proće bez vaših poruka. Spremite telefone, SMS sat je u toku, šaljite nam pozdrave, želje, pjesme koje želite čuti. Možda vas baš u ovom trenutku neka pjesma može raspoložiti. Mi ćemo se pobrinuti da i ovaj vikend prođe u što boljem raspoloženju. Ostanite uz nas, pojačajte radio. Kao što sam rekla, pišite nam poruke. Mi od 20 sati startamo sa našim večernjim programom na talasima Bet Radija. Družimo se uz vaše SMS poruke sve do ponoći. Evo, veliki pozdrav još jednom od treće smjene. A mi dalje slušamo Stoju za društvo na starom mjestu od Kuma za kuma. Veliki pozdrav idu od

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

se družimo uz Baju, uz najbolju muziku na talasima Bet Radija, naravno. 17 sati i 2 minute. Velik pozdrav još jednom iz studije Bet Radija. Samo evo obavijest za vozače, s obzirom da je nedjelja, neki se vraćaju kući, neki nam tek stižu. Dugi su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Orašje, Županja, Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Velika Kladuša, Maljevac, Dubica, Gradina, Izačić, Ličko, Petrovo Selo. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Eto, jedna mala kratka obavijest, svi vi koji ste u autu, pišite nam kako je stanje na putevima, obavijestite nas, dijelimo informacije jedni sa drugima i naravno ostanite uz 3 devetke. Veliki pozdrav još jednom i ugodnu vožnju i ostatak dana vam želim.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamionix. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Kaže ovako, pozdrav ako može, pjesma od Agvara. Samo ljuto i to duplo. Asim Bajrić, u nastavku slušamo dalje po vašem izboru.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: krčmu u planini za dvije barabe i za jakovica.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Završili smo i sa zadnjim blokom reklama za današnji dan. Dalje slušamo Semira, Voj

od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Krećemo sa vašim porukama. Halid Bešlić u nastavku. Veliki pozdrav za društvo u Tarevcima. Kod

Slušali smo Šerifa, dalje nastavljamo sa Sinanom. Veliki pozdrav za društvo u Tarevcima, Koda, Mire i Ade od Adela.

Šerif u nastavku. Starac i more, veliki pozdrav za društvo u Tarevcima. Kod Mire i Jade, od Adela. Pozdrav Zaru u Belgiji. Veliki pozdrav za društvo u Tarevcima, pozdrav Zaru u Belgiji. Pozdrav idu za sve naše slušatelje.

Kako si, majko? Kako si, oče? Pozdrav za društvo iz Starevaca, pored vesele mašine. Samo veselo, pozdrav studiju i režiji od Medine i Eldina. Veliki

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Pustit ću nastavku Samo Zadu i Miru i Društvo iz Carevaca pored veselog Fijakera.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: 19:37. Mi se lagano približavamo našem večernjem programu na talasima Bet Radija. I sve do ponoći. Zajedno se družimo uz dobru muziku, vaše SMS poruke. Evo, kratka obavijest za naše vozače. Policijska patrola ispred stanice policijske uprave Gradačac zaustavljaju. Poštujte sva saobraćena pravila, propise. A mi dalje slušamo Fazliju, Samo za djeda Cabara i Nenu Sabinu i Društvo u Tarevcima za unuka moga.

Puzić, opet u nastavku Zlatne kočije. Veliki pozdrav za društvo u Tarevcima kod Ade i Amire, od Sabine i Almina.

Nastavljamo dalje za društvo u Tarevcima od Ade i Senahe.

910, 106 od gospodina Bahrije za društvo iz Carevaca pored vesele mašine.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdrav za društvo Kod Mire i Jade.

0: kupovini. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Za društvo iz Tarevaca. Sinan Sakić u nastavku. Veliki pozdrav.

0: Slušate večernji program.
1: Evo sad jedno kratko obaveštenje za društvo iz Zetarevaca. Sljedeća nedjelja pod Medine i Eldina, ispod Šadrvana. Dnevni termin od 11 sati. Eto društvo, čuli ste. Sljedeća nedjelja kod Medine i Eldina. Nemojte izostaviti mene. Želim ja da se družim sa vama sljedeća nedjelja. Nadam se da ćemo opet biti zajedno, a mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Moja djeca, Hule u nastavku od Mirica i Adele.

0: muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.
1: Pazlije u nastavku za dušmane. Pozdrav za društvo kod nas, za veselom mašinom u Tarevcima.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Dobila sam odgovor. Kaže, nema više mjesta pod šadrvanom, tako da ćeš morati ostati u studiju. Jesmo za društvo i za Tarevaca. U nedjelju od 11 sati družimo se opet. Nema veze, eto, nadam se da ću se družiti sa vama iz studija Bet Radija. Veliki pozdrav, Medina i Eldin.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Jel ide kamer, Andrija?
2: Ide, Mato.
1: Ajmo, ti...
3: Ani, do nastavku, ti si Oluja. Slušamo dalje po vašem izboru, ali nažalost, poruka bez potpisa.

Vreteno. Ceca u nastavku svim našim vozačima koji su trenutno u autu na području našeg grada. Policijska patrola u Mionici 3. Pripazite se,

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Po želji društva, kraj kazana, medeni mjesec, u nastavku, ljubi me i ništa ne pitaj.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za društvo u Sivovcu slušamo dalje Džeja. Idi jer neko čeka

23 sata i 24 minute. Mi se družimo, dragi moj narode, sve do ponoći. Idemo malo da pogledamo stanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Županja, nema gužvi ni sa jedne ni sa druge strane. Oraš je isto tako. Šamac isto. Pišite nam poruke, šaljite. Ako ste negdje na putu, kakvo je stanje, da dijelimo informacije jedni sa drugima. A mi dalje slušamo Kemala, Mani ga se, po vašem izboru.